0: cu, cu ki kis ki kis, cu cu ka ki ki ri cu, ka ku ka ta, cu ka ki ku ka ku, cu ki kis ki kis, cu cu ka ki ki ri cu.
1: Ha?
0: Ka ka ku ka ta, cu ka ki ku ka ku, cu ki kis ki kis, cu ka ki ki ri cu, ka